radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport benno fm radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.